Добре дошли на всички, не знаехте това. Днес се впускаме в едно пътешествие из един от най-красивите градове в Европа, приятели. Аз съм Ади и ви питам. Планирате пътуване до италианската столица Рим и се чудите кои от безбройните забележителности на вечния град да включите в своя маршрут. За няколко дни е почти невъзможно човек да се потопи напълно в магията и богатството от преживявания, които този град предлага, но една забележителност със сигурност не бива да бъде пропускана. Въпреки че през вековете е частично разрушен от земетресения и разграбване на каменни блокове, Колизеума остава емблематичен символ на Римската империя и изключителните инженерни умения. Най-големият амфитеатър в света и днес е сред най-посещаваните и впечатляващи туристически атракции в Рим и сега ще разберем повече за него. Основният виновник за издигането на Колизеума е древноримският император Тит Флавий Веспасиан. Той просто искал да засенчи управлението на друг свой предшественик – Нерон. Така между 70-та и 72-та година, почти на същото място, където е била резиденцията на Нерон, започва изграждането на това внушително здание. Затова понякога Колизеума е наричан и Флавийски амфитеатър. Според замисъла, Колизеума бил отворен за посещение от всички прослойки на населението. Той бил достъпен както за бедните, така и за богатите жители на Рим, все пак по-заможните се ползвали от привилегията да се настанят в по-удобните му части. И ако ви е интересно да разберете повече, то не сменяйте честотата.

Здравейте отново в Не знаехте това. Днес си говорим за Колизеума, като понареждане на император Нерон, приятели, в непосредствена близост до Колизеума. Първоначално е бил издигнат внушителен 30 метров монумент. Статуята изобразявала бога на слънцето и имала за цел да прослави управлението, божествеността и чистотата на самия император. Това било доста дръзко начинание, особено като се има предвид образа на Нерон, като безпощаден и самовлюбен владетел, известен със своята жестокост и склонност към разкош и забавление. С времето обаче паметника бил разрушен, а единственото, което останало от него, били основите. И те също били премахнати в началото на миналия век. Известно ни е, че в Колизеума са се провеждали гладиаторски битки за забавление на зрителите. Но може би не знахте това, че в тях участвали главно престъпници и военнопленници. Въпреки това, всеки гражданин на Рим е можел да се запише доброволно за участие в битката, от която само един излиза жив. По това време действали специални школи за обучение на гладиаторите, а сраженията в Колизеума не се ограничавали единствено до двубой между гладиатори. Нерядко на арената били пускани и диви зверове.

може би не знаехте, че преди изграждането на подземните помещения за съхранение на оборудване, животни, гладиатори и обслужващ персонал, арената на Колизеума често била заливана с вода. В някои случаи нивото й достигало около метър, което позволявало провеждането на зрелищни миниатюрни морски битки. За целта били използвани специално изградени акведукти, осигуряващи необходимото водоснабдяване. И още нещо интересно. Въпреки своята популярност, след падането на Римската империя, всъщност подземията на Колизеума били използвани като склад не за какво да е, а за зеленчуци, приятели. В редки случаи самата сграда се използвала и за провеждане на различни социални събития. А през средновековието Колизеума изпълнявал ролята на крепост. През 15-16 век бил разграбен и използван като каменоломна, от която се добивали материали за строежа на множество сгради в Рим, сред които и базиликата Свети Петър. А последните гладиаторски игри на арената се провели през 435 година, като се смята, че през вековете около 500 000 души са намерили смъртта си там. А днес знаем до болка, че Колизеума е най-посещаваната туристическа атракция в Рим, а на неговата арена са се изявявали световно известни музиканти, като Сър Елтън Джон, Били Джоел, Пол Маккартни и Рей Чарлз.

Здравейте, в последните минути на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. Говорим си за Колизеума и може би не знаехте, че през 18 век папа Бенедикт 14, го обявил за свещено място и амфитеатъра се превърнал в символ на християнските мъченици. Под арената се намирал пък Хипогеума, една сложна подземна система от тунели и помещения, през която гладиаторите и дивите животни излизали на бойното поле. Самата арена пък била покрита с пясък, чиято цел била да попива кръвта на хората и животните по време на сражение. Вече споменах, че гладиаторите обикновено били роби, военнопленници или осъдени престъпници. Но ето нещо интересно. Те били подготвени за битките в специални школи, наречени люди, където се обучавали в боравене с оръжия и ръкопашен бой. Въпреки суровата си участ, много от тях се радвали на огромна популярност и били възприемани дори като знаменитости, с почитатели и дори търговски изделия на своя име. Сред най-известните зрелищни игри пък била венацията, лова на животни, при който екзотични звърве от Африка и Азия се изправили един срещу друг срещу човешки бойци. А след последните документирани игри в Колизеума, както стана ясно, съоръжението било изоставено и в продължение на векове служило като източник на камък за изграждането на много от емблематичните забележителности на Рим. А днес също това е една от най-посещаваните забележителности не само в Италия, а и в цяла Европа, може би и в света. Това подготвих за днес, приятели. Надявам се, темата ви е била интересна. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро, а до тогава оставаме с любимата музика по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като прониква на точното място.

0: и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидат, с когото ще се яви на президентските избори на 25 октомври. Двамата ще се борят за президентския пост като кандидат президентска двойка. Той е доказал, че може да събира, не да разделя, каза Йотова за Кирил Вълчев, след като обяви името му за свой кандидат за вице-президент. Вице-президентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за нея, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, за българския дух и българската писменост. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях, заяви Йотова. Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговаря и премиера Румен Радев. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе Гълъб Донев, който е министър на финансите. В редовния парламентарен контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ана Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации.

0: Бойната група, която се размина на косъм от смъртоносно бедствие в Непал и Тибет, се върна у нас късно от нощи. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнати район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие, българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Успяхме да се измъкнем няколко дни от огромна трагедия. Като си водач на група, нямаш право на емоции. Хората естествено започнаха да се плачат. Остава едно съчувствие, едно смирение, една огромна болка за човешките животи, сподели водача на експедицията Даниел Димов. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
0: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на

0: Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Е, поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Devin с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Zebra за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама министри ще се срещнат днес представители на туристическия бранш Несебър. Разговорите ще са за развитието на курортите и проблемите, които бизнеса поставя пред държавата и местната власт. В срещата ще участва министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорт и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони подобрява днес рекорда по управленческо дълголетие в Италианската република, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. Рекорда на кабинета Берлускони 2 беше 1412 дни на власт. А днес кабинета на Мелони официално е на власт вече 1413 дни, обобщават световните агенции. Поставянето на нов рекорд по управленческо дълголетие на италианското правителство е още по-значимо преди факта, че Мелони е първата жена премиер на Италия, откакто страната стана република след Втората световна война. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022, след като оглавяваната от нея десноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори в Италия през септември същата година. Тогава противниците на Мелони вещаяха на нейното правителство кратко съществуване между 4 и 6 месеца, но то продължава да управлява близо 4 години по-късно. Отдавна тлещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство под повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските

0: Острови британска отвъд морска територия отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Днес от 7 до 15 часа се премахва карипът на растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава на влизането в аварийната лента.

0: Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиера определи случая като изключително тревожен и заяви, че споделя определението безразсъдно действие, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие, каза Радев. Министър-председателя защити реакцията на Българското министерство на външните работи. По думите му, ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки, заяви Радев. Войната в Украина продължава да оказва влияние върху отношенията между Русия и Европа. България трябва по-ясно да определи стратегическата си позиция като член на Европейския съюз и НАТО. Това заяви бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов пред Нова. По думите на Шаламанов, Русия провежда хибридни атаки и в България през последните 10 години, но страната ни не е реагирала достатъчно категорично. Всичко тръгва от войната в Украина, коментира Шаламанов. Според него Русия не може да спечели конфликта и има вероятност да загуби войната на изтощение, тъй като зад Украина стои Европа, която разполага с значителни ресурси. На този фон той подчерта, че България е част от Европейския съюз и НАТО и трябва да съобразява действията си с ангажиментите си към тези съюзи. Заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е насрочено за днес, предвидени са 6 точки за разискване, сред които отчет за текущото изпълнение на средствата на касата към 31 май, както и изпълнението на бюджета към 30 юни. Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа и проектите на Националния рамков договор за медицински дейности 2026-2028 и на Националния рамков договор за денталните дейности за същия период. В дневния ред е включено и предложение за месечно разпределение на средствата по закона за бюджета на НЗОК, както и избор на търговски банки за обслужване на бюджетните сметки на 28-те районни здравноосигурителни каси. Спасителни екипи в Непал успяха да извадят живи двама работници, които са били блокирани в тунел на хидроелектрическа централа в продължение на 9 дни след опустошителните наводнения в страната. Двамата са открити в тунел на около 170 метра навътре. Спасителите са работили при изключително тежки условия, тъй като достъпът до тунела е бил затруднен от огромни количества кал и отломки. След изваждането им двамата са предадени на медицински екипи. По първоначални данни състоянието на единия работник не е критично, докато другия е получил сериозни травми и е транспортиран за лечение в Катманду. Спасението дава нова надежда на близките на стотици хора, които все още са в неизвестност. Спасителните операции продължават, като екипите проверяват тунели и подземни съоръжения в търсене на още оцелели. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Почивните дни за деня на

Обединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Такси? Ох!
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството ще работи за изграждането на автомагистрала Черно море и трасето Русе Маказа чрез публично-частно партньорство и концесии, но при свободни и открити процедури. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол. Министър-председателят категорично отрече при неговите разговори с турския президент Реджеп Ердоган или с министра на транспорта на Турция да е обсъждано изграждането на автомагистрала Черно море. Думата магистрала и думата Черно море не са споменавани по никакъв начин, заяви Радев. По думите му, самият той е бил изненадан, когато след среща в Министерския съвет турският транспортен министър е обявил, че продължава работата с българското правителство по обсъждането на строителството на магистралата и че са отчетени изискванията на българската страна. По-късно се е състояла и тристранна среща между транспортните министри на България, Турция и Румъния, на която проектът вече е бил обсъждан по-сериозно, обясни Радев. Позицията на премиера Румен Радев за разкритата атака с дрон в Лайпциг показва плахост и неготовност да бъдете европейски. В пълния смисъл на тази дума, заяви депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев от парламентарната трибуна. Георгиев отчете като известен прогрес факта, че Радев е определил Русия като източник на хибридната заплаха, но определи реакцията на българските институции по случая като твърде мека. Ако България реагира с едно много кратко съобщение в социалната мрежа и то не от външния министър, а от самото министерство, от тогава вече редица държави бяха отговорили на ниво държавни правителствени ръководители, каза бившия външен министър. Така че от наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката, която беше посочена много ясно от страна на Германия. Русия стои за това хибридно действие, подчерта депутата от ГЕРБ СДС. Над 550 кг хранителни продукти с несъответствие са установени при проверка на Българската агенция по безопасност на храните в предприятия на територията на област Варна. Всички продукти са насочени за унищожаване. Сред установените продукти са краве масло, моцарела, крема, сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин. При проверките са констатирани различни нарушения, сред които изтекал срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим за съхранение и нарушена цялостност на опаковките. Бразилия изрази дълбока загриженост първия ден от спирането на вноса на бразилско пилешко и говеждо месо в Европейския съюз, който изиска гаранции за спазването на санитарните му правила, предаде Франс Прес. Европейската комисия упрекна латиноамериканския гигант, че не е предоставил достатъчно гаранции за съответствието на неговите продукти с европейските правила срещу злоупотребата с антибиотици в животновътството. Бразилия очаква твърдо текущия технически диалог да позволи постигането на бързо, обективно, прозрачно и основано на научни критерии решение, посочиха бразилските министерства на външните работи и земеделието. Те се надяват подобно решение да признае адекватно гаранция предоставени от страната. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литъри 200 мл за 85 цента. Kaufland.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
2: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
11: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кандидата за вице-президент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинации и приема поканата като признание за работата си в Българската телеграфна агенция. В публикация във Фейсбук той съобщи още, че следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА. Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала България.

0: Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент, написа той. По думите му, решението на президента Илияна Йотова да го поканим да бъде неин кандидат за вице-президент е признание за свършеното от него като генерален директор на БТА. Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. Съгласието в общия ни дом, България и обликът и пред света трябва да бъде и в президентството, посочи той. Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговор му стана критика от Възраждане към управляващи, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприетите мерки за ограничаване на поскъпването. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има и още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успели и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия, коментира вицепремиера Пеканов. Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата за сирийския гражданин, причинил тежката катастрофа на кръстовището Трапезица през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. Вместо наложените на първа инстанция 20 години затвор, мъжът получи доживотна присъда при първоначален специален режим. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година. Сириецът управлявал автобус, който пътували 47 души, сред тях жени и деца. Той не се подчинил на полицейските сигнали да спре и продължил към Бургас. При достигането на кръстовището автобусът се движил с около 78 км в час. Вместо да отбие в най-дясна лента, шофьорът продължил и се врязал в поставения на пътя патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха на място двамата служители на Първо районно управление, Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитвали да спрат автобуса. Решението не е окончателно, то може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите. Древният Колизеум е изправен пред джебчийство, нападения и търговия с наркотици. През юли група от около 50 младежи нападна полицаи, като тогава бяха използвани фойерверки. Според властите, случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. В червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат с допълнителни правомощия за защита на гражданите и туристите. Мерките ще останат в сила до 24 декември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Днес от 7 до 15 часа се премахва карипът на растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава навлизането в аварийната лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така, бодряшкото настроение от това изпълнение на Рик Астли. Започваме един от най-щастливите и най-приятни дни от класическата трудова седмица. Честит петък. Първият петък на септември, с който ден бележим и входа към почивните дни. В този случай, поради това, че националният един от националните ни исторически празници, този на Съединението, се пада в неделя, полагани се почивка и в понеделник, така че сме на входа на един дълъг празничен почивен сезон. Това е точно време да отидеш на близко и надалеч. А що се отнася до климатичните предпоставки, те няма да спират никого, нито към морето, нито към планината, нито към градовете. Почти летни стойности ще поддържат температурите, даже се говори за тропически септемврийски нощи. А какво ще бъде времето от следващата седмица, тогава ще му мислим. За сега важното е, че трите почивни дни, които са в съвсем близък хоризонт до нас, предоставят чудесни възможности да си починем и да се порадваме на природата, било тя на голяма вода, било на високо в планината. Радваме се, както винаги, на любимото заслушане тук, след минутка Марая Кери.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

когато обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul?

важно изпълнение на Енрике Иглесиас да поздравим една дама от голямата музикална сцена, която днес прави своите 45 години. Застава в средата на едно, как да кажем, зряло човешко десетилетие. Говорим за Бионсе, която днес става на 45. Нейната история започва не с червен килим и милиони фенове, а с едно момиче от Хюстън, което още като дете разбира, че се чувства най-добре, когато е на сцена. Родена на 4 септември 81-а, започва да пее и танцува на съвсем ранна възраст, а родителите й бързо забелязват, че таланта й е твърде голям, за да остане просто детско увлечение. На 8 Бионсе вече участва в музикални конкурси. Именно тогава започва приятелството й с Латавия Робъртсън, което по-късно ще доведе до създаването на Destiny Child. Групата първоначално преминава през редица промени и в крайна сметка Бионсе, Кели Роланд и Мишел Уилямс се превръщат в едно от най-успешните женски трия в историята на поп-музиката. Докато Destiny's Child покоряват класациите с хитове, става все по-ясно, че Бионсе има амбиция за нещо по-голямо. През 2003-та тя издава първия си солов албум. Crazy in Love, записана с бъдещия и съпруг Джейзи, се превръща в световен хит и поставя началото на една от най-впечатляващите солови кариери в музиката. Бионсе обаче никога не се задоволява с просто да бъде успешна. Постоянно променя правилата от начина, по който издава музика, до начина, по който разказва история чрез видеоклипове и концертите си. През 2013-та, например, издава едноимения си албум Бионсе без традиционна предварителна рекламна кампания, което пък изненадва феновете си с внезапната му поява. По-късно Lemonade става визуален разказ за любовта, предателството, идентичността и, разбира се, женската сила. Паралелно с музиката, тя покорява и киното, играе в Мечтателки, появява се в Остин Пауърс, златния член. По-късно дава гласа си на Нала в Цар Лъв. Междувременно изгражда собствен бизнес, постепенно превръща името си в глобален бранд. В личния живот е също толкова директна, колкото е впечатляваща на сцената. От 2008 е обмъжена за Джейзи. Двамата имат три деца, близначки и една дъщеря. И така, честити 45 години на Бионсе, наистина впечатляваща дама.

И след това изпълнение на Шер продължаваме да говорим за големите дами от световната музикална сцена. След като поздравихме 45 години живот на Бионсе, продължаваме с една друга голяма дама. Само дни преди дълго чаканото си завръщане на сцената, Селин Дион подари на своите почитатели в Париж един напълно неочакван момент. На 1 септември тя изпя своя емблематичен хит «Проклато Меменкор», заедно с фенове, които я очакваха пред хотела и тя вече е в Париж, още от 28 август. А пред хотела и ежедневно се трупат нейни почитатели, за да я видят и поздравят. Срещата и с тях е поредният знак за близката връзка между големия артист и неговите почитатели. Още при пристигането си в Париж тя беше посрещната от много фенове, а в следващите дни неведнъж спираше да разговаря с тях. Малко преди импровизираното изпълнение разкри пред чакащите фенове, че макар много да иска да се възползва от престоя си в Париж, в момента тя трябва да бъде особено дисциплинирана. След първата си репетиция в Нантерна 31-ви, тя сподели, че се опитва да пази силите си за предстоящите концерти. Каза така: «Искам да запазя цялата си енергия, за да дам най-доброто у себе си». На 12 септември Селин Дион се качва на сцената в Нантер за първи път, за първия от общо 16 концерта, планирани за септември и октомври. Шоуто е особено очаквано, тъй като бележи завръщането и към мащабните концерти и изяви след години, в които здравословното й състояние ограничи, дори не позволи изобщо сценичните й участия.

0: Fire, да, точно така, абсолютно прави сте. Септември, при това още сме в неговото начало, 4 септември, но пък вече сме в първия му петък. Много щастлив ден. Преди да се насладим на три почивни празнични дни, сега се наслаждаваме на три музики до финала на часа. Уитни Хюстън, Били Оушън и Дюран Дюран преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази

0: На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството ще продължи през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутат от Възраждане. Пеканов призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно за това овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност. По думите му, досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки, част от тях са дали резултата, други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиера посочи и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи. Той подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола. Вицепремиера коментира и отношенията с Европейската комисия по отношение на държавния бюджет. Той подчерта, че България ежегодно провежда консултации с Брюксел за бюджетната си политика, независимо дали страната е част от еврозоната. Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече е отпуснала еднократно

0: на помощ в размер до 1171 евро на 20 семейства. Общо 14 са отпуснатите помощи на пострадали домакинства в Батак, 6 са в Струмяни и Илинденци. До момента социалните работници са извършили над 130 обхода в засегнатите райони. Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро. Предвидена е и помощ до 1300 евро от фонд Социална закрила за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Задължително условие е засегнатото жилище да е законно построено и обитавано, а засегнатия да е кандидатствал или да е бил одобрен за първата помощ. Приема на документи продължава. В три от съботните дни на септември в София ще има дежурни районни управления, които ще приемат заявления за издаване на български документи за самоличност. На 12 септември ще работи 9-то районно, на 19 септември първо районно управление, а на 26 септември второ районно. Работното време на дежурните столични звена в съботните дни е от 8.30 до 14.30 минути. Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Руски медии също съобщават за предстояща визита, но за сега няма официално потвърждение на Кремъл. Украинският външен министър Андрий Сибига обяви, че започва нова динамика в усилията за постигане на мир. На икономическия форум във Владивосток руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата, като много държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. За сега обаче военните действия продължават. При руска атака срещу Киев през изминалата нощ са ранени десетима души. Украински дронове са поразили петролен склад в Сочи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и на Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след музикалната прошка в изпълнение на Брайан Адамс по Magic, разтваряме историята, за да разберем значимите сюжети, свързани с днешната дата. Отново е 4 септември тази година, която отбелязваме точно 819 години от едно от най-значимите събития в българо-латинските войни в началото на 13 век. Нагазваме в средновековието. Та точно на 4 септември през 1207 година в планинските теснини на Родопите местни български отряди организират успешна засада, при която е убит солунският крал Бонифаций Монферратски, един от основните предводители на четвъртия кръстоносен поход. Смъртта му обръща хода на историята и поставя началото на края на Солунското кралство. Ето точно как се развиват събитията. Есента 1207 маркиз Бонифаций Монферратски предприема мащабен военен поход към източна Тракия. Целта на латинския владетел е да се срещне с новия император на Латинската империя Анри Фландърски, да заздрави съюза между двете държави и да подсигури застрашените източни граници от непрекъснатите атаки на българския цар Калоян. Навръщане от срещата край Месинопол, близо до днешния град Комотини, армията на Бонифаций навлиза в трудно проходим планински терен. Според историческите сведения, рицарската конница е изненадана от по-многобройни сили на местното българско население. По време на ожесточеното сражение Бонифаций Монферратски е ранен от българска стрела. Първоначално той успява да отблъсне нападателите, но устремявайки се в преследване попада в капан. Рицарите му са напълно разгромени, а самият крал е заловен и обезглавен край топлите извори на родопското село Лъджа. Отрязаната глава на латинския предводител е изпратена незабавно в столицата Търново като трофей и символичен дар за българския цар Калоян. Според хрониките, този акт предизвиква огромен триумф в българския лагер и деморализира кръстоносците. Калоян се възползва от хаоса сред враговете си и веднага организира мащабна кампания за обсада на Солун.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: Работно време. Селена Бозова.

Magic. И нека това да е поздрав за всички, които още само като го чуха да стъпва на нашата музикална радиосцена, веднага се зарадваха и си казаха: еха, любимият Теди. Сега продължаваме към сюжетите. Това е работното време на историята. Един голям празник, един градски рожден ден. Ето какво разказва 4 септември, там отвъд големите води. Лос-Анджелис е основан през 1781 година като Пуебло. Това се превежда като един вид село, племенно селище, което тогава се състои от 40 души, според някои хроники 44. 11 испански заселнически семейства с разнообразен произход. Сред тях има мулати, метиси, индианци, африканци и чисти испанци. И стигаме до 4 септември 1781 година. Ескортирани от няколко войници, насочени от двама францискански монаси от мисията Сан Габриел, основават на брега на Тихия океан поселение, което днес е познато в цял свят просто с инициалите си LA. Испанците му дават доста дълго име. Те изобщо много са кръщавали по онези земи. Ще го кажа на български: селище на Дева Мария, царица на ангелите, на река Порсиньокула. Поселението расте бавно и през 1820 има 650 жители, но въпреки това е най-голямото в Испанска Калифорния. То е част от Мексико през 1821, след Мексиканската война за независимост. През 1848, в края на Мексикано-американската война, завършила с два мирни договора, Лос-Анджелис и останалата част от Горна Калифорния са закупени като част от договора на Гуадалупе и Далго, като по този начин стават част от Съединените щати. През 1850 Лос-Анджелис става столица на окръг със същото име. По това време малкото градче от американския запад е типично за района, с барове или салуни, както го казват, игрални зали, прашни неасфалтиращи пътища, железопътна линия, която е изградена през 1876 и осигурява пряка връзка с източното крайбрежие. След това от 2300 през 1860 населението нараства до над 50 000 през 1890 и достига до 100 000 през началото на новия век, 1900-та година. Откриването на петрол в края на 19-ти и началото на 20-ти век предизвиква нов приток на население. Градът бързо се разраства чрез анексиране на съседни общини. Авиационната индустрия набира сила, докато киното се превръща в истинска печеливша индустрия, като негов център става Холивуд. След Втората световна война разрастването на града придобива и долината Сан-Фернандо. Така че честит рожден ден на LA!

спокойствие в шофирането, в това изпълнение на Дакарс. Точно такава динамика на шофьорите пожелавам, тъй като петък си е ден за пътешествие. И така, докато си пътувате и слушате любимото си радио, чуйте и тази история. На 4 септември 1998 година, датата е същата като днес, Лари Пейдж и Сергей Брин основават корпорация с името Google. Стартовият им капитал е 100 000 долара, които са дадени от инвеститор. Това, което събрало Пейдж и Брин заедно, било желанието да създадат надежден метод за извличане на полезната информация от океана с данни в световната мрежа. Популярните към този момент търсачки страдали от много недостатъци и намирането на полезна информация в тях било много трудно и почти невъзможно. Създателите се срещат през 1995 година на територията на Станфорд и година по-късно създават своята първа търсачка, която наричат Backroop. За щастие на целия свят скоро решили да сменят името на проекта си, както и да премахнат странното му лого. Новото име Google било вдъхновено от думата Google, с която се означава числото 1, последвано от 100 нули. Зад символиката на новото име се криело желанието да бъде осигурен лесен достъп до безкрай брой уеб ресурси. Малко известен факт е, че всъщност централата има принос и в изхранването на 200 кози плюс техния пастир, абсолютно сериозно го казваме това. За да поддържат тревата около сградата си, те плащат разходите за стадото с кози, което пасе, и така гарантира хигиената в района. Стадото кози си се нуждае и от своя вожд, пастир, така че това е част към тази история. Ето как интернет може да се завърже и към истинската природа. Сега обратно в музиката, преди да ви разкажа една друга история, просто ми се видя много любопитна. Тя не е свързана с днешната дата, но си заслужава да я чуете.

0: поредни почивни дни. Така че на територията на работното време на историята е една истинска история. Сега тя не е свързана с днешната дата, но съвсем грабнато като факт, през 1960 година от болницата за психично болни Алабасия, поради небрежност на охранителите, се случва масово бягство на пациентите. 243 пациенти избягали по улиците на квартал Алабасия, което води до сериозен проблем. Това е в покрайнините на град Кайро. Директорът незабавно се обажда на болничния лекар доктор Джамал за спешно разрешаване на ситуацията. Доктор Джамал пък бързо намира оригинално решение, взима свирка, събира няколко служители, подрежда ги, казва им да се държат един за друг и излиза на улицата. Всички се преструват на влакче. Абсолютно детска игра. Той пък върви отпред и подсвирква силно и вика туто, туто. Служителите, които го следват, пък, както се сещате, играят ролята на вагони. Играли сме го като деца. И това, което лекарят очаквал, се случило. Всеки избягал пациент, виждайки влака, се присъединил към него, а доктор Джамал успява да върне всички вагончета обратно в болницата. Само че историята не завършва до тук и така. Възниква друг проблем. Когато преброили завърналите се, се оказало, че вагончетата са повече от избягалите. Само припомням, 243 пациенти, а са се прибрали още 259 вагончета. Туто, ден за пътешествие за всички, които в момента ни слушат, докато се превозват от точка А до точка Б. На финала на това време Lighthouse Family, Lionel Richie и Tom Jones.
1: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Magic.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Премиерите на България и на Словакия Румен Радев и Роберт Фицо отправиха общо послание за дипломатическо разрешаване на войната на Русия срещу Украйна, като заявиха, че конфликта няма военно решение. България ще анализира внимателно всеки следващ пакет от европейски санкции и ще отстоява националния си интерес, ако ограниченията засягат страната. Това заяви премиера Румен Радев. Фицо изрази подобна позиция. Той е категоричен, че Словакия няма да подкрепя санкции, които застрашават националните интереси и при необходимост е готова да използва правото си на вето. Той изрази съмнение в ефективността на досегашната санкционна политика и призова за повече дипломация. Като пример посочи евентуални ограничения върху доставките на ядрено гориво, което според него биха застрашили енергийната сигурност на Словакия. В същото време Фицо подчерта, че членството на страната му в Европейския съюз и НАТО остава основа на външната й политика. Двамата премиери са обсъдили още задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. Надзорният съвет на Здравната каса одобри проектите на Националния рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. В рамковия договор за медицински дейности е заложен ръст на цените на клиничните пътеки до 10%, както и увеличение на средствата за личните лекари и лекарите специалисти, като това ще важи до края на тази година. За следващата ще се водят преговори за промени, като целта ще бъде да се постигне постепенно обръщане на тенденцията и да се плаща за качество, а не за обем.

0: ЕМ, обясни новия управител на касата доктор Владимир Даскалов. Управленската програма на правителството дава правилна посока на развитие, но не изгражда достатъчно ясно необходимия социален договор. Това заяви президента на КНСБ Пламен Димитров. Според синдиката, позитиви са заложените мерки за развитие на индустрията, инвестициите, иновациите, образованието, здравеопазването и ограничаването на сивата икономика. КНСБ обаче е притеснена от липсата на ясна политика по доходите и мерки за стимулиране на потреблението. Синдиката предупреждава и за риск от прекалено строга фискална консолидация, която може да забави икономическия растеж. Като проблеми са посочени още липсата на конкретни финансови разчети и измерими критерии за изпълнение на поставените цели, както и недостатъчно участие на труда в индустриалната, дигиталната и енергийната трансформация. На 6 септември Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Пловдив по повод 141-та годишнина от Съединението на България и празника на града. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка, която започва в 20 часа и 30 минути на площад Съединение. Достъпът до зоната за сигурност за граждани ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка на булевард 6 септември и улица Димитър Цончев при сградата на прокуратурата, на булевард 6 септември и улица Свети Климент при Подлеза и на булевард 6 септември и улица Петко Каравелов. Служителите на НСО ще проверяват за опасни предмети, включително с метал детектори. От 16 до 22 часа и 30 минути на 6 септември се забранява и използването на дронове в зона с радиус 1000 метра и височина до 1000 метра около паметника на Съединението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: Времето ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятъра от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Печо Бойс. Разтваряме културното меню на града. Предстоят три почивни дни във връзка с големия празник, който е тази неделя. И на вниманието на тези, които

0: нямат конкретно очертани планове това какво ще правят в тези три последователни дни, а са се оставили просто на импулса, на където ни видят очите. Ето ви една възможна посока. Става дума за мащабната изложба «Салвадор Дали. Триумфът на въображението в Перник». Тя приключва своя живот на 6 септември и поради големия интерес към творчеството на сюрреалиста, от художествената галерия в Перник обявиха, че експозицията ще бъде отворена през последния си уикенд живот с извънредно работно време, а то е от 10 до 10 вечерта. Подобна голяма изложба на наследството на Дали гостува за първи път в България. С повече от 300 експоната, от които близо 150 оригинали, разкриващи на обятния свят на един от най-провокативните творци на 20 век, е все още възможна да бъде посетена. Сбирката «Триумфът на въображението» е посветена на фантастичните видения, символи и измислени светове на испанския художник, превърнали се в едни от най-разпознаваемите образи в историята на изкуство. Изкуството. Изложбата в галерия Любен Гайдаров, дворец на културата в Перник, е вдъхновена от проекта «Дали животът и делото му в Германия», която представя впечатляващо разнообразие от произведения, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения за туалети и бижута. Посетителите имаха и още 3 дни и ще имат възможност да проследят всички етапи от развитието на автора и да се потопят в неговата необятна вселена. Колекцията е собственост на германеца доктор Михаел Имхоф, изкуствовед, автор на близо 60 монографии, издател и колекционер, който е и инициатор на изложбата. Транспортирането на експонатите от родната му страна до България е продължило над 30 часа. По време на откриването Имхоф се включи чрез дигитална директна връзка с мястото на събитието и обясни пред журналисти, че поканата за представянето на неговата колекция, отправена от екипа на галерията и от града Перник. По думите му, изложбата вече е показвана на 4 места в Германия, а за гастрола в Перник е допълнена с нови творби. Имхоф разказа, че Салвадор Дали е негов идол още от 14 годишна възраст, когато е започнал да рисува, като интересът му към сюрреалиста се запазва и до днес. Той събира произведения на Дали от преди повече от 10 години. Кметът на града на Перник тогава изрази своето голямо задоволство, че това събитие превръща Перник в един от културните центрове в страната, и то си е абсолютно точно така. Сред акцентите в експозицията са емблематични произведения, като диванът във формата на усни, модел, за който е послужила холивудската дива Мей Уест, жената с чекмеджетата и космическия слон, както и илюстрации към Библията и към божествена комедия на Данте Алигиери. Акцент в изложбата е и силиконовата фигура на Салвадор Дали в реален размер, изработена по поръчка на Имхоф и допринасяща за цялостната експозиционна концепция и нейното въздействие. Тази изложба представя Дали не само като художник, а като визионер, мислител, новатор, оставил дълбока следа в световната култура. От художествената галерия в Перник отчитат изключителен интерес. Средно около 1000 души на ден са посещавали експозицията. Заради мащаба и в галерия Любен Гайдаров са били изградени допълнителни конструктивни архитектурни съоръжения за позициониране на творбите. Така че за тези, които все още не сте успели, а това ви сте стори интересно, последният празничен уикенд от 10 до 10 можете да се насладите на Салвадор Дали в Перник.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята.

0: Хотце шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

За това вълнуващо изпълнение на Индила сме готови да отворим театралния ефиш, защото сме пред старта на новия театрален сезон. Много интересни събития предстоят в театъра Сфумато. Започваме от там, където кинорежисьорът Милко Лазаров, когато познаваме от филмите Отчуждение, Ага и Стадото, започва и започна вече тридневни актьорски проби, за да избере актьорския състав за предстоящия си театрален дебют, който ще се случи на сцената на Сфумато. За кастинга кандидатурите са изпратили повече от 160 актьори, от които той вече се е спрял на 40 души за първия кръг. И така до първото му представление, театрално такова, очаква се той да постави пиесата «Арабска нощ» на водещия съвременен германски драматург Роланд Шимелпфенинг. Репетициите ще започнат през втората половина на септември, а премиерата предстои през ноември. През новия театрален сезон през Сфумато минава и актрисата Жанет Спасова, която изгради успешна кариера в Германия и е работила с много именити немски режисьори на именити немски сцени. У нас е по-известна с дългогодишното си сътрудничество с отишлия си преди 3 години режисьор Иван Станев. Тя ще направи едно ателие. С него ще въведе 12 актьори в поетиката на немския поет, драматург, режисьор и театрален иноватор Бертолд Брехт. Ателието ще се състои от 10 до 20 септември и резултатът от него ще бъде показан на 20 септември на сцената на работилницата Сфумато. Другото участие, то е през декември. Очаква се поредното гостуване на Сава Лолов, актьора, получил образованието си в Парижката консерватория и изградил успешна кариера във Франция. От 1997 до 2004 племенникът на актрисата Тетяна Лолова играе в театър Дю Солей, а от 2018 си сътрудничи активно с един от водещите френски режисьори Силвен Кюзо. Заедно с него реализира поредица от 5 постановки по произведения на Достоевски. Това представи той при предишното си гостуване. Сава Лолов сега гастролира в театралната работилница с авторски спектакъл, създаден съвместно с актрисата Валери Безансон по текстове на Мечка от Чехов

и Хамлет-машина от Хайнрих Мюллер. След малко ще огледаме и другите софийски театрални сцени, а на музикалната се качват ето тези.

И след музикалната класика към театралните такива завръща се този живот в големия град. Септември предлага много богатство за любителите на това изкуство. Завъртат се историите с пълни обороти. Новият сезон идва с премиери, юбилеи и завръщането на любими спектакли. Народният театър, Младежкият театър, 199, Сатирата, Сълза и смях, Театър София, Възраждане зад канала. Всички те започват в началото на септември, като първата сцена, Народния театър, стартират на 9 септември. Сред първите заглавия са Оти, която и да си, различният и Есенна соната. Сред големите събития обаче са Вакханки по Еврипид, копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция с концепция и постановка на Явор Гърдев и специалното участие на The Tiger Lilies. На 9 октомври спектакълът ще бъде представен в зала 1 на Националния дворец на културата, както и на сцената на Античния театър в Пловдив. Там той ще се чувства като у дома си. Момичета и момчета в Младежкия театър на 10 септември от 19 часа на камерна сцена. Това е премиера на моноспектакъл от британския драматург Денис Келин. Театър 199 се завръща на 14 септември. Септемврийската програма започва тогава с годината на магическото мислене. Така се казва постановката. В афиша до края на месеца са още театър Любов моя, Както в най-добрите дни, Засекретено изследване, Хаос, Слон стаята, Тортила в лед, Заешка дупка, Чест, Животът пред теб, Приятно ми е, Ива и още. Театър София влиза в своя юбилеен 60-ти сезон. Септемврийската програма там стартира на 9 септември, а сред акцентите е най-новото заглавие «Уроци по» от Чарлз Еверет. Софийската премиера пък е на 17 септември в Деня на София, за юбилейния сезон на театъра. Ами да, наистина много важно е това. Общинският театър Възраждане се завръща след лятната пауза на 18 септември с обикновено чудо от Евгений Шварц. През септември в програмата още там са Опот вързан, Отмяна, 33 Иванов. Те бяха 10, убийствена комедия, Ало, ало, Защо на мама така и харесва и 12-те гневни. Зад канала вече се върна у дома си след големия ремонт. Откриват сезона на празничния 17 септември със случаят Джем. Следващите дни на срещата на сцената се завръщат Тартюф и Лицамерът и Велика. Сатиричният театър започва есента с юбилей. Това е 70-я сезон на театъра. Предстоящите нови заглавия е политическото сатирично кабаре «Фокус Мокус Препаратус». Сълза и смях, на 14 септември може да гледате пиесата, която се обърка. Следват големият син, Пътуване до Марс, Мъже под Чехъл, Аз досадникът, Причини да бъде щастлив, Диагноза крокодил и много-много богатска театрална програма. Така че септември започва ударно с театралните сцени. Ами, нова година си е. Нова работна година, така да го кажем.

0: И нека наистина музиката да свири така, както казва Бари Уайт. Остана време точно за две изпълнения до края на този час, но пък какви? Мадона и Стинг преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за регулиране на съобщенията заяви, че служителите й са спазили закона и установените процедури при проверката, свързана с сигнал за радиосмущения и GPS заглушител в столичния квартал Драгалевци. Позицията идва след появилите се твърдения за евентуален теч на информация при съвместните действия на КРС, ДАНС и МВР. От комисията не коментират конкретните обстоятелства по случая, тъй като по него вече има образувано досъдебно производство. Подчертават обаче, че служителите им са действали в рамките на своите правомощия и по установения ред. Дали е имало нарушение и кой евентуално го е извършил, трябва да установят разследващите органи и прокуратурата. КРС обяснява и защо нейни служители са пристигнали на мястото на проверката преди полицията. Те са изпълнявали служебните си задължения след получен сигнал от държавното предприятие Ръководство на въздушното движение. Днес по време на парламентарния контрол премиера коментира темата. Не може категорично да се твърди дали и от кого е изтекла информация при издирването на заглушаващо устройство, но първоначалните действия по случая повдигат въпроси за координацията между институциите, заяви премиера в отговор на въпрос на Атанас Атанасов. Разследването за GPS смущенията в столичния квартал Драгалевци започна след като на 21 август службите установиха заглушаване на сигнал в района. От Продължаваме промяната поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В пост във Фейсбук председателя на парламентарната група Николай Денков заявява, че времето за експерименти със здравето на българските граждани е свършило. Според него вчерашното заседание на Комисията по здравеопазване за пореден път е показало, че здравният министър няма адекватен отговор на нито един от основните въпроси, а предложената реформа в здравеопазването всъщност била поредица от промени спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати. Нямало отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към Здравното министерство. Продължава да няма яснота и как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри е записано още в позицията. Пожар гори в района след завод за керамика

0: Бургаския квартал Рудник. Огън е обхванал папури и сухи треви в близост до промишлени обекти. На място са изпратени 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. Гасителните действия продължават. Към момента няма информация за пострадали хора. Братята Андрю и Тристан Тейт са предадени на съд от прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Андрю е обвинен в трафик на непълнолетни, пране на пари, сексуални действия с непълнолетна и въздействие върху свидетелски показания. Брат му Тристан е обвинен в съучастие. Делото е внесено в съда в Букурещ. По данни на разследването, между 2012 и декември 2021 година Андрю Тейт е вербувал момиче, което е било на 15 години и го е експлоатирал сексуално във Великобритания и Румъния. Според обвинението, двамата братя са получили над 1 250 000 долара от сексуалната експлоатация на непълнолетната жертва. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград Хасково при 287 км в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. Дейностите в участъка от първокласния път започнаха на 10 юни и са в три етапа, като при всеки организацията на движение е различна. Във втория етап от проекта е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активност на талента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това спокойно музикално изпълнение по Magic. Влизаме в бурните аплодисменти на големите филми. Започвам с един кино рожден ден, защото 4 септември, точно днешната дата, само че годината е 2017. Точно преди 9 години се насладихме на една страхотна киноистория, която се здоби с статус класика. Говорим за филмът на Мартин Макдона «Три борда извън града». Да припомня, в главната роля Франсис Макдорманд, жена, която наема три билборда, за да привлече вниманието към изнасилването и убийството на своята дъщеря, които остават неразкрити от местната полиция. Брилянтни изигравания и участие на Уди Харелсън, Сам Роквел, прекрасен беше Сам Роквел, Аби Корниш, Питър Динклич, поддържащи роли, но силни. Три билборда извън града получи награди Оскар за най-добра женска роля и за най-добра мъжка поддържаща роля, награди Златен глобус, за най-добър филм, сценарий, главна женска и поддържаща

0: Жеща мъжка роля, както и награди БАФТА за най-добър филм, британски оригинален сценарий, главна женска и поддържаща мъжка роля. И тъй като отдавна не бяхме гледали нищо от Мартин Макдона, ето го и на фестивалът в Венеция във втория ден, когато беше показана продукция на Вернер Херцог. Там играят сестрите Кейти Руни и Мара, както Орландо Блум и Доналд Глисън. Но основният акцент на втория ден от Венеция беше премиерата на дългочакания нов филм на Мартин Макдона с заглавие Дин Див Кон 9. Филмът беше посрещнан с 14-минутни овации. Начело на впечатляващия актьорски ансамбъл е Джон Малкович, който вече е спряган за фаворит за всички възможни награди в предстоящите такива, включително и Оскар. А негови партньори са Сам Роквел, ето ви го пак момчето Сам Роквел, и Стив Бушеми, както и Паркър Ползи. Сега малко за този филм Див Кон номер 9 и за това за какво разказва той, тъй като на нас ни предстои да го гледаме като зрители на кино. Превратът в Чили през 1973 сваля от власт президента Салвадор Алиенде след период на политическа и икономическа нестабилност и тайни усилия от страна на щатите да подкопаят управлението му. Действието във филма се развива основно на Великденския остров. Главните роли са Джон Малкович и Сам Роквел, които играят двама застаряващи агенти на ЦРУ, принудени да се сблъскат с последствията от собствените си дейности в различни части на света. Филмът изследва вината и съжалението, това като първо обяснение от режисьора. Той разказва, че отдавна го интересува темата за тайното участие на щатите в политически събития в различни държави. В актьорския състав, както очертахме, но и да подчертаем, Стив Бушеми, Паркър Ползи и чилийската актриса Мариана Ди Джироламо. За Ди Джироламо историята, разказана във филма, има основено значение. Повече от 50 години след преврата, темата продължава да има силен отзвук в Чили. Тя казва: за нас, чилийците, това е все още отворена рана. Актрисата подчерта и значението на разговорите за тези събития, за да не бъдат забравени. И въпреки тежкия политически контекст, новият филм на Макдона не се отказва и от характерния за него черен хумор. Джон Малкович също оцени високо сценария и начина, по който е изграден. Той пък казва следното: той е прекрасен майстор на думите, много внимателно е написан. Този филм е сред 21, които ще се състезават за Златния лъв на Международния фестивал в Венеция. Развръзката ще я научим малко преди 12 септември, защото на 12 септември е финала на това кинособитие.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавлявайте

След тези драматични камбани, изобщо цялостното драматично присъствие на Еми Уайнхаус в това изпълнение, отваряме приказка за драмите, които ще гледаме епизод по епизод и ще очакваме с нетърпение. И то всичко това от удобството на дома, от дивана вкъщи, на къса дистанция от телевизора. Започвам с първата история, която мен ме прави твърде нетърпелива като зрител, поради това, че много обичам този роман. Говорим за една литературна история, която е толкова комплексна и е толкова филмова. Това е, според мен, един от най-кинематографичните романи. Истинско удоволствие като читател, докато четеш сам да режисираш и все едно да снимаш. Говорим за романа На изток от рая на Джон Стайнбек. Точно 74 години след неговото излизане и след 71 години след първата филмова адаптация, от тогава друга такава не е правена, за жалост, но това си е наистина една голяма и много дълбока история. Най-накрая стриминг платформа ни предлага сериал, който да ни потопи в тая дълбочина. Вече има и официално подгряващо видео за мини-сериал от 7 епизода, чието фокус пада върху една от най-мрачните фигури в световната литература, тази на Кати Еймс, която в тези нови серии ще бъде изиграна от Флоренс Пю. Сюжетът ни пренася в слънчева Калифорния, но сурова калифорнийска долина Салинас, и историята проследява сблъсъка между братята Адам Траск, тук в случая в новата разказана история Кристоф Абот, и Чарлз Майк Фейст, чието живот се преобръща завинаги с появата на мистериозната Кати. Това е нещо като литературната Библия, така го е замислил романа си, следвайки библейските сюжети самият Стайнбек. Образът на братята Адам и Чарлз всъщност е като препратка към библейските братя Каин и Авел. Наистина много дълбока, много красива история. На този актьорски състав се допълва от Киаран Хайнц в ролята на ирландеца Самуел Хамилтън. Уникален образ е това, поне литературният такъв. Сега ще имаме удоволствието най-накрая да гледаме и на екран. Другата интересна подробност е свързана с сценаристът на поредицата, новата. Това е Зоуи Казан. Тя е внучката на великия режисьор Елия Казан, който пък е заснел филма от 1955 година. Тя самата споделя, че работата по сериала за нея не е просто адаптация, мисия, ето точните и думи. Процесът по вдъхването на живот на тази семейна сага и резонансът на моята собствена родова връзка с материала не са ми обегнали нито за момент. Именно писането на Стайнбек лично, шокиращо, дълбоко и свободно е това, което ме държи омагьосана от На изток от рая, откакто прочетох книгата като тинейджърка. И аз съм омагьосана от прочитането на този роман, да не ви казвам, че любимите неща ги преповтарям и препотретвам. Наистина забележителен роман, който изследва една историческа и човешка епоха. Особено любими са ми онзи момент с една глава, която е вход към новия век. Стайнбек пише прочувствено в страница, страница и половина за новата 1900 година. Удивително е колко много си приличат тогавашните нови времена с тези нови времена, с които сега ние живеем. Страховете, тогава е било техническата революция, когато са се появили първите автомобили. Хората земеделци са се страхували от навлизането на машините, че ще им вземе хляба, ще им вземе всичко.

всичко. Ето такива едни страхове, но най-впечатляващо в този обзор на началото на нов век е как автора се спира на това, нали, заради човешкия страх. Ягодите вече нямаха същия вкус. Помислете си, ако 1900-та година са си изменили вкуса, какви ягоди ядем днес. Но

Belinda, Амида. И ние сме наблизо до по-лунното настроение, до радостите на петък вечер, но изгрели луната, става си тъмно, точно като за кино. Сега оглеждаме всичко това, което може да гледаме от уюта и удобството на дома си, това, което предлага като нови истории, сериали за стримване през септември месец. Естествено, че се завръщат някои от любимите си в сезони, а сега обаче ще разгледам две нови истории, които начеват. Едната, първата е Американски заложник със своя първи сезон. Премиерата е на 21 септември. Този сериал е вдъхновен от истински събития от 70-те години. Е базиран на хитовия подкаст на психологическия трилър Американски заложник. И той ни хвърля в центъра на една от най-напрегнатите кризи в историята на щатските медии. Джон Хам влиза в ролята на авторитетния радиоводещ, колега Фред Хекман, чието рутинно предаване се превръща в арена на заложническа драма, когато отчаян въоръжен похитител превзема ефира и настоява за интервю на живо. Хекман е хвърлен в психологическа игра на нерви, където всяка изречена дума в ефир може да струва нечий живот. Така е, ефирът е отговорна работа, но нали, без да пренебрегнам сериозността на тази ситуация, все пак близка връзка с радиото. Отиваме и към нещо друго. Ново, то се казва Младост и то е в първия си сезон отново по стриминг и отново може да бъде гледано от 21 септември. Една британска комедия, която проследява 50-годишна разведена жена, която се опитва да вкара живота си в релси, стреми се да стабилизира позициите си на работа, да открие нова любов и същевременно да потушава пожарите у дома, грижейки се за възрастните си родители и за порасналия си син, който отказва да напусне семейния заслон. Семейството, както винаги, е решаваща квас за драматургични настроения. Така. И спирам до тук с кинаджийското настроение, още малко музика преди да финализираме този работен ден.

0: И след баладичните настройки на Aerosmith към тези, които ни настройват за радостите на петък вечер, за красотата от това, че имаме три почивни празнични дни, да ви пожелая първо лека доработка, после много приятни и, как да кажа, чудесни преживявания за тия три дни, в които няма да се чуем. Отново тук ще бъдем. Не, всъщност още в понеделник някой. Така се случват нещата. Ами така де, хубави събота, неделя и понеделник от мен и лека доработка.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е

0: твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
5: Е, на това му се вика кралско промо.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няколко заплахи за поставени бомби са получени днес за различни сгради в София и страната. Повечето от заплашителните имейли са за училища и детски градини. Има и за няколко административни сгради. От МВР не уточниха точната бройка на заплахите. На всички места са извършени проверки и няма открити взривни устройства. Пожар гори в района на фотоволтаичен парк близо до ТЕЦ Бобов дол. Запалили са се сухи треви под панелите. На място са изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на пожарната към ТЕЦа. Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъчното му разпространение към околните територии. Няма опасност за централата и за населени места в района, казаха от полицията в Кюстендил. След овладяване на огъня ще стане ясно каква площ е засегната и какви са нанесени щети по фотоволтаичния парк. МВР е прекратило събиранията за незаконни гонки и дрифтове на 220 места в страната чрез засиления полицейски контрол. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. През юни са били набелязани над 250 рискови участъка, най-вече в София, Пловдив, Пазарджик и Варна. На тези места вече се извършва постоянен контрол с патрулни автомобили, мотоциклети и дронове. Полицията следи информацията в социалните мрежи, сигналите на граждани и водачите с множество нарушения. Областните дирекции на МВР имат задача да предотвратяват нови събирания и опасно шофиране, както и да следят за изпълнението на наложените санкции. Инфраструктурата на курортния комплекс Слънчев бряг трябва да бъде прехвърлена на община Несебър и ВИК Бургас. Това заяви регионалния министър Иван Шишков след среща с туристическия бранш в Несебър. По думите му, улиците и алеите трябва да преминат към общината, а ВИК системата към водоснабдителното дружество. Държавата настоява това да стане доброволно от страна на едноименното акционерно дружество, като Шишков отхвърли възможността общината да плаща за инфраструктурата, която според него трябва да бъде публично управлявана. От акционерното дружество от своя страна поискаха бюджет за подготовката на курорта за конкурса Евровизия. Ако акционерите оспорят процедурата по прехвърлянето на собствеността на община Несебър, решението ще бъде взето от съда. Министърът съобщи още, че продължава работата по проекта за автомагистрала Черно море, предстои възлагане на предпроектни проучвания за цялото трасе, а плановете са в рамките на година и половина да бъдат готови идеен проект и подробен устройствен план. Целта е магистралата да осигури транспортна връзка между границите с Румъния и Турция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Утре ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България с слаб вятър от запад и

Югозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините ще е слънчево с слаб до умерен северозападен, по високите части до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево с слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са около 30 градуса, температурата на морската вода между 24 и 26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем.

0: И те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
3: Бъдещето започва от днес!
4: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителя какво точно консумира. Това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски на откриването на 7-я национален събор Млечния път на България през вековете в Луковит. Той допълни, че имитиращите продукти не могат да бъдат забранени, но потребителите трябва да бъдат ясно запознати с тяхното съдържание. Според Абровски, от 2010 година до момента не са предприемани необходимите промени в тази посока. По думите му, преди две седмици е започнала работна група за промяна на наредбата за млечните продукти, чрез която всички вратички и възможности за заобикаляне на правилата и условията, при които се произвеждат млечни имитиращи продукти, да бъдат затворени. Министърът очаква практиката да бъде прекратена най-късно до края на годината. Изказването му идва на фона на проучване на активни потребители, което показа, че сирене, което се продава на по-ниска цена, като част от съвместната инициатива Кошница с грижа на правителството и търговските вериги, съдържа над 60% вода. Локализиран е пожара край Бургас, който възникна по-рано днес, съобщи пред общественото радио старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската противопожарна служба. Горят сухи треви и папур в района след бивш завод за керамика. Сигнал е получен в ранния следобед. Засегнати са и няколко автомобила, пчелини, каравана, уточни старши комисар Николаев. Няма пострадали хора. 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци продължават гасителните действия. Тока и водата в Баба Алино няма да бъдат пуснати. Административният съд във Варна не уважи иска на Форест Клуб да бъде спряна заповедта, според която в част от комплекса се спират електро- и водоснабдяването. Съда прие искането за неоснователно, тъй като дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера. Уточнява се също, че съдебната мярка за спиране действа след момента на одобряване на искането и чрез него не може да се възстановяват вече прекъснати доставки на ток и вода. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос предупреди, че публичната подкрепа за Радко Младич е несъвместима с стремежа на Сърбия да стане член на Европейския съюз. Възхваляването на военни престъпници няма място и е в остро противоречие с европейските ценности. За него няма място нито в държавите членки на Евросъюза, нито в страните кандидатки, заяви Кос пред Политико. Тя каза това преди погребението на бившия командир на армията на босненските сърби, осъден на доживот затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич почина миналата седмица в затвора в Хага, където излежаваше до животната си присъда. Погребението е насрочено за 7 септември в гробището Топчидер в Белград. Преди това ще има възпоменателна церемония в дома на армията, на която се очаква да присъстват хиляди хора. По думите на Кос, Брюксел следи внимателно ситуацията и действията на сръбското правителство през следващите дни. Представител на сръбското правителство пожелал анонимност, е заявил, че държавата не участва при

0: Рашков в церемонията, насрочена за понеделник. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България със слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините ще е слънчево със слаб до умерен северозападен, по високите части до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево със слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са около 30 градуса, температурата на морската вода между 24 и 26 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 8 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по пътя София-Перник в участъка от КПП Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от пътя София-Перник от кръстовището при КПП Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя София-Перник в района на гара Владая и обратно.

0: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg. Такси? Оух.
4: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конфликта в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори. Това заяви президента Илияна Йотова на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас. Същата позиция беше повторена и по-рано през деня при срещата на Фицо с българския министър-председател Румен Радев. Премиерите заявиха също, че няма да подкрепят санкции срещу Русия, които застрашават националните интереси, съответно на Словакия и България. Ограничен е пожара в фотоволтаичния парк край ТЕЦ Бобов дол, но не е локализиран, казаха от полицията в Кюстендил. Гасенето на огъня, обхванал сухи треви под фотоволтаичните панели, все още продължава. Соларния парк, чиято площ е върху над 1000 декара, е собственост на ТЕЦ Бобов дол и е разположен в землището на село Палатово, община Бобов дол. Няма опасност за населението, казаха още от полицията. На този етап не се знае какви са щетите и каква е причината за възникването на огъня. Районната прокуратура в Кюстендил ръководи разследване за възможно замърсяване на река Струма, след като вчера в участък от водоема беше открита мъртва риба. На място е извършен оглед, а разследващите са взели проби за изследване както от водата на Струма, така и от откритата мъртва риба. Ако бъде установено замърсяване, ще се търси неговия източник, както и евентуално отговорните за него лица. Закона предвижда наказание от 1 до 5 години затвор и глоба между 5000 и 30 000 лева при доказано замърсяване на водоизточник, което го прави опасен за животни и растения. Двамата българи, задържани по подозрение за извършване на палеж на строеж близо до фирми за отбранителни технологии в Мюнхен, остават в предварителния арест. Това постанови разследващия съдия, пред когото днес двамата наши сънародници се явиха. Според баварската криминална служба, 38-годишния българин и 28-годишната българка са отведени в различни затвори в Бавария. Те са обвинени за повреждане на имущество и опит за палеж. Двамата бяха арестувани в четвърт на бензиностанция около 2 часа след нападението в близост до оръжени компании. Според свидетел, автомобила им е бил на мястото на нападението, когато едно от запалителните устройства е избухнало. Според информация на местни медии, предполагаемата цел е била компания за производство на бойни дронове, която прави доставки за Украйна. Разследването продължава. Междувременно в Германия се увеличава тревогата заради поредицата от предполагаеми саботажи срещу критична и отбранителна инфраструктура. Само за няколко дни полицията е започнала разследване на 3 поредни случая на саботаж на електроенергийната мрежа. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето с съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България с слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините ще е слънчево с слаб до умерен северозападен по високите части до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево с слаб вятър от юг. Юго-исток. Максималните температури

Температури ще са около 30 градуса, температурата на морската вода между 24 и 26 градуса. От днес, заради предстоящите почивни дни около 6 септември, е засилен контрола по пътищата, като са мобилизирани над 700 полицейски екипа. Временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Днес това ще продължи до 20 часа, а в събота трафика на камиони ще се ограничава между 9 и 14 часа. От пътната полиция призоваха шофьорите да обмислят алтернативни маршрути и в посока Гърция. Участъка през Кресненското дефиле обичайно е изключително натоварен.

0: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България с слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините ще е слънчево с слаб до умерен северозападен, по високите части до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево с слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са около 30 градуса, температурата на морската вода между 24 и 26 градуса. Заради футболната среща от 8-я кръг на Първа лига между Спартак, Варна и ЦСКА на 5 септември ще бъде променена организацията на движението в района на стадиона на варненския тим, съобщиха от общината. От 16 часа до приключване на матча около 21 часа и 30 минути ще бъде преустановено движението в участъка на улица Кирил Шиваров между улица Дойран и булевард Цар Освободител. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да избягват движението в посочения участък за времето на ограничението.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и обявявам началото на срещата ни днес. Не знахте това. В следващите минути ще си говорим за един човек, който трудно може да бъде описан просто с няколко думи. Той е повелителя на електричеството и напълно заслужено посвещаваме следващите 60 минути на изобретателния му ум и безграничното му въображение, чрез които създава едни от най-революционните за времето си открития, без които днешния свят нямаше да бъде същия. Той е неговото име Никола Тесла. Първо обръщаме внимание на радиовълните. Преди появата на телевизорите и социалните мрежи, хората са се информирали най-много именно чрез радиото, нали така, приятели? И макар Джулиано Маркони да е официално признат като създател на радиото и дори да печели Нобелова награда през 1909 година, неговото изобретение не би било възможно без намотката, измислена от Тесла 4 години по-рано, която стои в основата на предаването на радиовълните. А защо името му не е споменато и как патентното ведомство признава предложението на Маркони, подадено след това на Тесла, оставям на нашето въображение. А второто велико откритие е променливия ток, най-грандиозното постижение на Тесла. Въпреки опитите на Томас Едисън да саботира находката му, публично убивайки животни с променлив ток, за да докаже, че той е опасен и неконтролируем, Тесла оборва твърденията му на Чикагското световно изложение през 1893 година, където лично демонстрира, че този ток е безопасен, като пуска през тялото си променлив ток, който дори кара държаната от него лампа да светне. Така и до днес целият свят използва метода на Тесла за пренос на енергия. А ние, приятели, се срещаме само след няколко песни време.

Здравейте отново, аз съм Ади и днес не знахте това, си говорим за най-великите изобретения на гениалния Тесла. Сега идва ред на асинхронния електродвигател. Това творение на Тесла след време е поставено в основата не на една или две нови индустрии. То вдига технологичното ниво поне едно стъпало по-високо в развитието. Почти няма домакински уред, в който да не се задвижва поне един електромотор. А днес подобни машини са навсякъде около нас. Уреди, инструменти, водни помпи, дори часовници. И не сме сигурни, че Тесла е съзнавал колко полезно за в бъдеще ще бъде това му откритие. А години преди изобщо някой да се осмели да започне да прави опити с това машини да извършват дейности, досега поверявани на хора, Тесла го е предвидил, приятели. Не ни е тайна, че той е

0: мислил доста крачки напред и извън своето време. Отрано прозорливо осъзнава, че човешките действия са потикнати от импулси извън самите тях. Доста напредничаво вижда как всъщност човека е машина, извършваща определени дейности поради влиянието на външни фактори. Разсъждения, на които стъпват бъдещите учени, и така започва развитието на роботиката и автоматизацията на определени действия. И последно, за сега, но не по важност, дистанционното управление също можем да благодарим на Тесла за него. Искате да си включите телевизора, натискате копче на дистанционното. Нали така? И същото важи за климатика. Малко са нещата в 21 век, които не се управляват по тази технология. Е, тя също е сред ценните открития на този хърватски учен. Разбира се, отново е подобаващо представено няколко батерии и посредством контролен ключ. Тесла успява да задвижи малка декоративна лодка чрез дистанционно управление.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за впечатляващите открития на Тесла. Рентгеновите лъчи също са едно от безценните му открития, макар да носят името на друг учен – Вилхелм Ронтген. Въпреки че електромагнитните ионизиращи лъчения са сравнително добре изучени още в началото на 19 век, именно Тесла насочва вниманието си към целия им спектър и стига до изводи, които по-късно се превръщат в огромно облекчение за медицината. Днес няма лекар, който при съмнение било то за заболяване на белите дробове или счупване на кост, или при нужда от проследяване на функционирането на хръднопровода, да не изпрати пациента си на рентгеново изследване. Друго значимо постижение е лазерния лъч, чрез който Тесла показва, че научните открития сами по себе си не са нито добро, нито зло. Те са просто нови възможности, а начина, по който ще бъдат използвани, зависи от хората. Лазера намира широко приложение в медицината, промишлеността и различни устройства, но може да бъде използван и за по-малко благородни цели, като например при производството на оръжия, което отново доказва колко е важно в какви ръце попада подобна технология.

0: Ето, че дойде и края на Не знахте това за днес, приятели, но не съвсем. Преди да се разделим, ще ви споделя още няколко изумителни изобретения на Никола Тесла. Цели 4 десетилетия преди луминесцентните лампи да станат широко разпространени, Тесла вече ги използва, а на едно от множеството изложения, в които участва, извива стъклени тръби във формата на букви и с тях изписва имената на прочути учени, демонстрирайки по впечатляващ начин принципа зад неоновото осветление и показвайки на света първата неонова лампа. Друго негово откритие – електрическия резонансен трансформатор, било възприемано като плашещо за времето си, но днес звучи напълно реалистично. Тесла разглежда Земята като един гигантски магнит, способен да генерира електричество и да използва честотите като предавател, една идея, която силно напомня принципите на радиото и която го убеждава, че дори енергията от Слънцето може да бъде уловена, ако разполагаме с достатъчно голяма антена. И в същия дух на новаторство той стига и до концепцията за безжична комуникация. Далеч преди мобилните телефони, когато интернет е съществувал единствено като хипотеза. Тесла доказва, че предаване на данни без кабели е напълно възможно и дори предлага идеята си на света безвъзмездно. Изгражда кула, която да използва естествените честоти на Земята за предаване на текстови и гласови съобщения, както и изображения, първата по рода си безжична мрежа, която днес звучи съвсем елементарно, но на времето е изисквала гениално мислене. А сега няма и ден, в който да не използваме интернет. Още едно доказателство, че Тесла не е бил луд, а просто е изпреварил времето си и е тръпнал света напред. И с това се разделяме за днес, приятели, а съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия,

0: издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Tommy Lulu.

ันนะ